0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: yeah.
1: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
2: Sedam sati i šest minuta. Četvrtak je 1. oktobar 2026. godine. Ispratili smo septembar, jučer rekoh, pa i nemamo za čim da žalimo. Jeste bio tipičan jesenji, ali falio nam je sa kišom. Falio nam je, dakle, septembar onakav kakav zna biti u kombinaciji ljepote, lijepih sunčanih dana, ali i kišnog perioda koji bi poboljšao i vodosnabdjevanje. Dolazi nam oktobar. Kako pjesnik kaže, oktobar je počinje sezona kiša, tako će vjerovatno i nadamo se biti i ovog oktobra. O tom potom vidjet ćemo. Nadamo se da će i oktobar biti kakav zna, da bude, a da će i vodosnabdjevanje doći na svoje redovno stanje. Što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, sa vama je uvijek standardan, ništa mu ne fali, od 7 do 12 sati sa vijestima u 8, 10 i 12 i standardnim rubrikama. Sve ukomponovano sa dobrom muzikom. Recept za lijepo druženje u narednih nešto manje od 5 sati. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Oktobarsko izdanje. U 7 sati i 14 minuta idemo mi do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vreme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni ima magle. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Brezi je trenutno 5 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u petak u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, na jugu do 29. U subotu sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 28. I u nedjelju sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je dalje povoljna, stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima. Eto, dakle, očekuje nas sunčan vikend sa relativno visokim temperaturama. Biometeorološke prilike su povoljne, što znači da ako ste odlučili da provedete vikend negdje u prirodi ili na izletištima, kako god, vrijeme je za vas. Idemo dalje.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati 24 minuta jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima želimo ugodnu i sretnu vožnju.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: 7 sati 35 minuta, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama u 8 sati, u vijestima 8 moći ćete poslušati Vareš nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o nezakonitoj koncesiji. Dug Federacije Bosne i Hercegovine za 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijuna maraka. Nastavlja se sanacija požarišta na čvrstici, ugašenje uključeni helikopteri. Rumunija je ponovo ostala bez nove vlade. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vareš nakon odluke Ustavnog suda BiH o nezakonitoj koncesiji. Dug Federacije Bosne i Hercegovine za 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi maraka. Rumunija ponovo ostala bez nove vlade. Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je više akata na osnovu kojih je raspolagano državnim šumskim zemljištem u Varešu. Sporne su prenamjene zemljišta, koncesije i saglasnosti za rudarenje koje je davala opština i Zeničko-Dobojski kanton, ali i federacija. Sada će se sve to preispitivati, šta to znači za rudnik i njegovu budućnost u Varešu. Ustavni sud BiH je odlučio, koncesije za rudarenje u Varešu moraju se preispitati. Ključni razlog odluke je raspolaganje državnim zemljištem, odnosno Vareškim šumama. Naime, prenamjena državnog šumskog zemljišta u građevinsko, odnosno davanje koncesija firmama u Varešu, suprotno je zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, konstatovao je Ustavni sud, s obzirom na to da na državnom nivou još nije riješeno pitanje državne imovine. Osporeni akti se u roku od 6 mjeseci moraju preispitati i staviti van snage ono što je neustavno. U konačnici postavlja se pitanje budućnosti ove male lokalne zajednice, kada je opće poznato da veliki donose odluke. Hoće li se velika kompanija prilagoditi državi ili će možda biti obrnuto? Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna dostigao je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi. Dug koji je krajem 2023. godine iznosio 6,09 milijardi maraka, na kraju juna ove godine dostigao je 8,76 milijardi. Za 2,5 godine dug je tako povećan za 2,67 milijardi maraka, odnosno za gotovo 44%. Podaci Federalnog ministarstva financija pokazuju da rast nije bio ravnomiran. Na požarištu na Čvrsnici dalje su angažovane ekipe koje intenzivno rade na saniranju preostalih žarišta i sprečavanju njihovog ponovnog aktiviranja, objavila je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poseban problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini. Vatra se može neprimjetno širiti pod zemljom, a potom izbiti 20 metara dalje od mjesta na kojem je uočena. Zbog toga se na terenu kontinuirano prosjecaju, iskopavaju zahvaćene žile i korijenje te gasi žarišta do kojih je moguće fizički doći. Najnoviji rumunski pokušaj sastavljanja nove vlade propao je jučer, gotovo 5 mjeseci nakon svrgavanja proevropskog premijera Ilija Bolojana. Siegfried Muresan, kolega iz Bolojanove stranke desnog centra PNL-a, nije uspio osigurati potrebnu većinu u parlamentu, što se i očekivalo nakon što ga je predsjednik Nikus Ordan nominirao za tu dužnost. Za njega su glasala samo 182 zastupnika i senatora, dok ih je 15 bilo protiv. Zastupnici opozicionih socijaldemokrata i krajnje desne stranke Saveza ujedinjenje Rumuna uglavnom su bojkotovale glasanje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz održavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 4 do 9 na jugu, od 13 do 18, dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:14, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa par servisnih informacija, a potom ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo kakav izveštaj za protekla 24 sata. U stvari donijet ćemo samo raspored redukcija. Izvorište Izbod, izvorište je ispod hidrološkog minimuma. Za naselja Izbod i Koretnik obezbeđeno je svakodnevno snabdjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, vodu danas nemaju Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare. Izvorište Mahmutović rijeka, vodu nemaju Podgora, Sarajevski put, linija prema Džami i Trznu. Gradska zona, vodu danas nema kompletan grad, naselja Vrankamen, Založje, Bulbulušići, dio Kamenica i Mahala. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Između ostalog stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Kaknju i Prijedoru, umjereno zagađeno Tuzli, Zenici, Tešnju, Ilijašu, Sarajevu, Banjoj Luci, Livnu, Bihaću, Maglaju, Visokom, Jajcu, Hadžićima i Ivan Sedlu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, krećemo i sa aktuelnostima. Ahmed Kasap kaže, više nema čekanja na ovjeru knjižica, cilj je da sistem radi za građane. Predstavljanjem nove digitalne zdravstvene knjižice Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u završnu fazu jednog od najvećih procesa informatizacije zdravstvenog sistema u ovom kantonu. Za približno 330.000 osiguranika promjene bi trebale biti vidljive već kroz svakodnevne stvari, od prestanka potrebe za redovnim uvjeravanjem zdravstvenih knjižica i čekanja na šalterima do uvođenja elektronskih recepata, elektronskog bolovanja i povezivanja zdravstvenih ustanova kroz jedinstveni informacioni sistem. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDOK Ahmed Kasap ističe da digitalna zdravstvena knjižica koja je predstavljena javnosti nije zaseban projekat, nego jedan od ključnih segmenata znatno šireg integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Za realizaciju procesa informatizacije zdravstvenog sistema ZDOK kantona osigurano je ukupno 8.148.746,80 maraka, a cilj je da veliki broj procedura koje su građani do sada morali obavljati lično postepeno bude prebačeno u elektronski sistem. Kasap je prilikom predstavljanja nove knjižice podsjetio da ideja o uspostavljanju ovakvog sistema nije nova. Naprotiv, o njegovom uvođenju ZDO kantonu govori se gotovo cijelu deceniju. Uvođenje ovog sistema bilo je planirano prije 9 godina, bilo je više pokušaja da se uvede u zdravstveni sistem ZDOK, ali je ova generacija to uspjela, rekao je Kasap. Za većinu građana najveća i najvidljivija promjera odnosit će se upravo na zdravstvene knjižice. Dosadašnja praksa podrazumijevala je da osiguranici, u zavisnosti od svog statusa i potrebe, dolaze u poslovnice zdravstvenog osiguranja kako bi izvršili ovjeru knjižice. To je često značilo dodatne odlaske, čekanje u redovima i administrativne procedure koje bi nakon potpune implementacije novog sistema trebale postati prošlost. Novim elektronskim zdravstvenim knjižicama više neće biti potrebe za ovjerama u filijalama i dugim čekanjima u redovima. Zdravstveni osiguranici više neće imati potrebe da dolaze u Zavod zdravstvenog osiguranja ZDOK, istakao je Kasap.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati 36 minuta, nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini, a iz Centralne izborne komisije BiH su najavili da će preliminarni nepotpuni rezultati biti objavljeni u 20 sati. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta će biti otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene na preskonferenciji u 12 sati, odnosit će se na izlaznost do 11 sati. Naredna preskonferencija CIK-a bit će održana u 16 sati, odnosit će se na izlaznost do 15 sati. Glasačka mjesta će biti otvorena do 19 sati. Preliminarni rezultati tokom prijašnjih izbornih ciklusa objavljivani su kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata. Zbog novih izbornih tehnologija, odnosno činjenice da će glasački listići biti skenirani i podaci poslani direktno s biračkih mjesta CIK-u, u ovom izbornom ciklusu će prvi rezultati biti objavljeni u 20 sati. Ipak, treba istaći da će skenirani listići biti i ručno prebrojani, kako je to ranije pojasnio CIK. U slučaju razlike između skeniranih i ručno prebrojanih glasova, naredit će se usklađivanje ovih rezultata i dodatne provjere. U slučaju da i dalje postoji razlika, ručno prebrojani glasovi će biti priznati kao službeni rezultat. Iz CIK-a su podsjetili da je u centralnom biračkom spisku upisano 3.408.517 birača.

Ovo jutarnji program Radija Breza nastavljamo i dalje sa aktuelnim informacijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje 6,2 miliona maraka iz sredstava osiguranih sporazumom o zajmu, a koja će biti iskorištena za isplatu za ostalih plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Odluka je donesena na jučerašnjoj telefonskoj sjednici nakon što je Vlada Federacije BiH razmatrala informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava ranije doznačenih putem sporazuma o zajmu. Prema usvojenom zaključku 6,2 miliona maraka bit će povučeno s računa otvorenog u Intesa San Paolo banci na kojem se nalaze sredstva predviđena za realizaciju sporazuma o zajmu. Novac će iz banke biti direktno transferiran na račun RMU Zenica. Planirano je da se sredstva iskoriste za isplatu neto plata rudarima za maj, juni, juli, august i septembar ove godine, kao i za dio operativnih troškova povezanih sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavezano je da vladu Federacije BiH izvijesti o realizaciji zaključka kao i o stanju u rudniku mrkog uglja Zenica nakon isplate plata.

0: Italija po odličnoj cijeni. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.16. jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku priča o sportu. Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine sjajno je otvorila UEFA Ligu nacija. Zmajevi nakon dva gostovanja imaju 4 boda i drže drugu poziciju u grupi B4 odmah iza 100%-ne Švedske. Iako je odigrana tek 1/3 utakmica, Fudbal Meets Data, platforma za fudbalsku statistiku, bavila se projekcijama. Bavili su se baražom za popunjavanje novog formata Lige nacija od izdanja 2028-29. Sastojaće se od 3 lige umjesto dosadašnje 4. Za nas je svakako najinteresantniji dio koji se tiče popunjavanja Liga A i B. 4 drugoplasirane ekipe iz Lige B igraju baraž za Ligu A i B protiv 2 najslabije trećeplasirane i 2 najbolje četvrteplasirane Lige A. Prema projekcijama, odnosno trenutnom stanju, među 4 moguća protivnika u baražu su Hrvatska i Srbija. Preostala 2 rivala su Njemačka i Turska. Ako se zna da UEFA ne dozvoljava da međusobno igraju Srbija i Kosovo, jedna od 4 drugoplasirana tima Lige B, još je veća mogućnost da Zmajevi odmjere snage sa Srbijom. Naravno, sve je to još otvoreno jer se mnogo toga može promijeniti u naredna 4 kola. Zmajevi se ne odriču ni prvog mjesta u našoj grupi. Protiv Poljske i Rumunije smo pokazali kvalitet kojeg možemo potvrditi do kraja lige, odnosno u preostala 4 meča. Prema rasporedu UEFA, Zmajevi će petak ugostiti Švedsku, u ponedjeljak ćemo biti domaćini Poljskoj. Ligu nacija nastavljamo u novembru. Prvo ćemo 14. novembra gostovati kod Švedske, a onda 3 dana kasnije u Zenici ugostiti Rumuniju. Nekoliko fudbalera švedske reprezentacije je bolestan. Selektor Graham Potter zbog toga je odlučio pozvati Erika Smitha, igrača njemačkog St. Paulija. Među bolesnim igračima su prvotinci Yasir Ayari i Benjamin Nygren. Bolestan je i Gustav Lagerbielke, koji je se reprezentaciji priključio s povredom. Iz švedske reprezentacije navode da je još prerano reći hoće li ovaj trojac biti spreman za utakmicu protiv naše reprezentacije u petak. Naglasili su da se radi o simptomima prehlade, da su igrači s tegobama u izolaciji kako bi se broj zaraženi sveo na što manji broj. Švedska je u 2 uvodna kola Lige nacija, kako rekao smo, ostvarila 100%-an učinak pobjedama protiv Rumunije i Poljske. UEFA je odredila i sudije za meč 3. kola Lige nacija koju će naša reprezentacija igrati u petak protiv Švedske. Na oproštaj Edina Džeke od dresa Zmajeva pravdu će dijeliti Oleksi Derevinski iz Ukrajine. Njemu će asistirati Mironov i zemljakinja Svjetlana Gruško. Četvrti sudija je Dmitro Krubjak, a u VAR sobi će sjediti Denis Šurman i Dmitro Pančušin. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo objavio na društvenim mrežama da je odlučio napustiti pripreme reprezentacije Portugala, poručujući da će javnosti naknadno otkriti razloge svoje odluke. Nakon konferencije za medije selektora reprezentacije i razgovora s predsjednikom Portugalskog saveza, donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije, napisao je Ronaldo. On je najavio da će naknadno govoriti o razlozima zbog kojih je donio ovu odluku. U svoje vrijeme svim Portugalcima ću reći istinu o razlozima koji su me naveli da napustim nacionalni tim kojem sam se uvijek posvećivao do sada, poručuje Ronaldo. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima bez izuzetka, naveo je Ronaldo, koga prema nekim navodima očekuje i drastična kazna zbog ovog poteza, a upitna mu je i karijera. Od Ronalda idemo do komšija u Varešu. Svečano otvorenje kompletno rekonstruisanog gradskog stadiona u Vareš Majdanu održano je jučer 30. septembra ove godine. Tom prilikom odigrana je prijateljska utakmica između Vareša i Sarajeva. Kompletnom rekonstrukcijom i obnovom infrastrukture Vareš je dobio moderno uređen sportski objekat koji ispisuje nove stranice lokalne sportske priče. Toliko o fudbalu, par informacija iz ostalih sportova. Košarkaši Bosne pretrpjeli su poraz na startu nove sezone u debitantskom nastupu u Eurokupu. Studenti su u prvom kolu ovog takmičenja u gostima sinoć poraženi od litvanske ekipe Lietka Belis 75-72. Bosnu već u subotu očekuje novi izazov, ovaj put u ABA ligi, gdje u okviru drugog kola regionalnog takmičenja gostuje ekipi Spartaka iz Subotice. Mladi Dino Beganović briljira u Formuli 2, sada mu se otvorio put ka Formuli 1. Naime, spreman je odlazak Estebana Okona iz Haasa, koji je to i najavio na kraju sezone. U američkom timu otvara se jedno mjesto za 2027. godinu, te će se u borbu uključiti i Beganović. Beganović je rođen u Švedskoj, tačnije Linköpingu, a porijeklom je iz naše zemlje. Prošao je Akademiju Ferrarija, istakao se sjajnim nastupima u Formuli 3. Dobio je zatim priliku u Formuli 2, gdje je također ostvario vrijedne rezultate. Sada čeka šansu za Formulu 1, ali svakako da će pored njega biti još kandidata za Haasovog nasljednika. U slučaju da to bude Beganović, svakako bi veliku reklamu dobila i naša zemlja. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brze.

0: Marketing. Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: izgubio tebe.
1: Politički marketing.
2: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
2: Emir Osmanbašić, na broju 1.
3: Domovinu gradimo dijelima.
4: Bosna da nam opstane.
1: Politički marketing.
5: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima evropskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
6: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
1: Politički marketing.
7: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
8: A koji kandidat?
7: Hajrudin Žilić.
8: Koji je broj?
7: Broj 3.
8: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
7: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Politički marketing.
9: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, radnici komunalnog upozoravaju na potpunu blokadu Mostara, možemo još dan dva. Da li je Fortin plan za autoškole upitan, ako se primijeni izgledno je novo poskupljenje vozačkih ispita. Vlasnicima firme zaplenjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka. Potres zatresao Dubrovnik, osjetio se i u Trebinju. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte Ice i Fonogram.
5: RB Radio.
6: Tačno je 10 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Radnici komunalnog upozoravaju na potpunu blokadu Mostara. Možemo još dan, dva. Da li je Fortin plan za autoškole upitan? Vlasnicima firme zaplijenjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka. Kriza u mostarskom preduzeću komunalno ne jenjava. Zabrinuti za svoju egzistenciju, ali i za funkcionisanje preduzeća koje, kako upozoravaju, ostaje bez goriva i osnovnih sredstava za rad, zaposleni su protestovali ispred općinskog suda. Ovaj put zbog ispisa VD direktorice Jadranke Senkić iz sudskog registra. S druge strane, odluka o privremenom vraćanju otpuštenih radnika izazvala je nove sukobe, krivične prijave gradonačelnika Marija Kordića protiv sudija i inspektora, ali i reakciju udruženja sudija. Nakon otpuštenih radnika, svoj glas sada dižu i zaposleni u javnom preduzeću komunalno. Tražimo da se ona vrati, da se upiše u sudski registar, jer mi nećemo naredni mjesec imati platu, doprinose i sve ostalo što nam treba. Možemo još dan, dva raditi s gorivom i ovim što imamo, morat ćemo stati jer jednostavno nemamo s čim raditi. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da od 1. januara 2028. godine počinje primjena izmijenjenog pravilnika o osposobljavanju za upravljanje motornim vozilima. Novim pravilnikom predviđeno je povećanje broja časova teorijske nastave sa 10 na 50, u nekim slučajevima i na 55, kao i povećanje obaveznih časova praktične obuke sa 35 na 40 za B kategoriju. Pravilnik u predloženoj formi ne bi smio biti objavljen u službenom listu jer nije usklađen sa spomenutim zakonima. Sadrži dosta nejasnoća, pa autoškole i ne znaju kako bi ga primjenjivali u praksi. Kako je donesen, sasvim je sigurno da će uzrokovati poskupljenja, naglasio je predsjednik udruženja autoškola u kantonu Sarajevo Edin Šabić. Vlasnicima firme Holland Taxi zaplijenjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka, potvrđeno je iz posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije organizovanog međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok. Mjere koje je sud donio na prijedlog posebnog odjeljenja federalnog tužilaštva obuhvataju zabranu otuđenja i opterećenja više nekretnina na području Sarajeva, Trnova i Ravnog, rečeno je u Poskoku. Riječ je o mjerama kojima se prema odluci suda osigurava imovina do okončanja postupka. Službenici Federalne uprave i policije su krajem prošle godine po nalogu Poskoka proveli akciju u okviru koje su uhapšene 4 osobe povezane sa firmom Holland Taxi. Potres magnitude 2,7 pogodio je jutros područje Dubrovnika, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 7 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 4 km sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 km. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Potres su osjetili brojni građani u Dubrovniku, Mokošici i okolnim mjestima, a podrhtavanje tla zabilježeno je i u Trebinju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Kvar na izlaznim rampama na A1 je otklonjen. Saobraćaj se na naplatnom mjestu Sarajevo sjever odvija u punom profilu. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.
4: RB Radio, najbolji.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
0: Pak Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart d.o.o. Visoko Topuzovo polje BB.
2: Oglas

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u

one i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta la pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, radnici komunalnog u Mostaru upozoravaju na potpunu blokadu grada, možemo još dan dva. Da li je Fortin plan za autoškole upitan, ako se primijeni izgledno je novo poskupljenje vozačkih ispita. Vlasnicima firme zaplinjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka. Potres zatresao Dubrovnik, osjetio se i u Trebinju. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak, prvi dan oktobra 2026. godine. Lijepo smo počeli druženje u jutarnjem i prijepodnevnom programu, a nadamo se da će tako biti i do kraja današnjeg emitovanja. U 12 sati očekuje vas pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Radnici komunalnog upozoravaju na potpunu blokadu Mostara. Možemo još dan, dva. Da li je Fortin plan za autoškole upitan? Vlasnicima firme zaplijenjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka. Kriza u mostarskom preduzeću komunalno ne jenjava. Zabrinuti za svoju egzistenciju, ali i za funkcionisanje preduzeća koje, kako upozoravaju, ostaje bez goriva i osnovnih sredstava za rad, zaposleni su protestovali ispred općinskog suda. Ovaj put zbog ispisa VD direktorice Jadranke Senkić iz sudskog registra. S druge strane, odluka o privremenom vraćanju otpuštenih radnika izazvala je nove sukobe, krivične prijave gradonačelnika Marija Kordića protiv sudija i inspektora, ali i reakciju udruženja sudija. Nakon otpuštenih radnika, svoj glas sada dižu i zaposleni u javnom preduzeću komunalno. Tražimo da se ona vrati, da se upiše u sudski registar, jer mi nećemo naredni mjesec imati platu, doprinose i sve ostalo što nam treba. Možemo još dan, dva raditi s gorivom i ovim što imamo, morat ćemo stati jer jednostavno nemamo s čim raditi. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da od 1. januara 2028. godine počinje primjena izmijenjenog pravilnika o osposobljavanju za upravljanje motornim vozilima. Novim pravilnikom predviđeno je povećanje broja časova teorijske nastave sa 10 na 50, u nekim slučajevima i na 55, kao i povećanje obaveznih časova praktične obuke sa 35 na 40 za B kategoriju. Pravilnik u predloženoj formi ne bi smio biti objavljen u službenom listu jer nije usklađen sa spomenutim zakonima. Sadrži dosta nejasnoća, pa autoškole i ne znaju kako bi ga primjenjivali u praksi. Kako je donesen, sasvim je sigurno da će uzrokovati poskupljenja, naglasio je predsjednik udruženja autoškola u kantonu Sarajevo Edin Šabić. Vlasnicima firme Holland Taxi zaplijenjena imovina u vrijednosti većoj od 3 miliona maraka, potvrđeno je iz posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije organizovanog međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva Poskok. Mjere koje je sud donio na prijedlog posebnog odjeljenja federalnog tužilaštva obuhvataju zabranu otuđenja i opterećenja više nekretnina na području Sarajeva, Trnova i Ravnog, rečeno je u Poskoku. Riječ je o mjerama kojima se prema odluci suda osigurava imovina do okončanja postupka. Službenici Federalne uprave policije su krajem prošle godine po nalogu Poskoka proveli akciju u okviru koje su uhapšene 4 osobe povezane sa firmom Holland Taxi. Potres magnitude 2,7 pogodio je jutros područje Dubrovnika, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 7 sati 2 minute po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 4 km sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 km. Za sada nema podataka o materijalnoj šteti. Potres su osjetili brojni građani u Dubrovniku, Mokošici i okolnim mjestima, a podrhtavanje tla zabilježeno je i u Trebinju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Kvar na izlaznim rampama na A1 je otklonjen. Saobraćaj se na naplatnom mjestu Sarajevo sjever odvija u punom profilu. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
3: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije. Zdravstvo koje vraća povjerenje građana. Obrazovanje koje zadržava mlade. Privreda koja stvara nova radna mjesta. Sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima. Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES, PDA naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.

0: Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, dragi naši, i dobrodošli u još jedno folk popodne Radija Breza. Trenutno je 12 sati i 22 minute i danas je 1. oktobar 2026. godina. Nadam se da ste dobro i evo da ste spremni za sve što ovaj oktobar mjesec donosi. Mislim, vidjet ćemo šta nas čeka, ali evo, naše je da se nadamo najboljim. Danas je Međunarodni dan starijih osoba, inače ukoliko niste znali, proglasila ga je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. rezolucijom 4506, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. U Federaciji Bosne i Hercegovine zaključno sa 30. junim 2020. godine, mislim sad je to poprilično zastarjela informacija, ali trenutno evo ova koju imamo, bilo je 356.917 osoba starijih od 65 godina. Proglašenje Međunarodnog dana starijih osoba želimo potaknuti da države starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba. Tako da evo, za sve one starije osobe koje trenutno možda slušaju ili ukoliko vi poznajete nekoga, budite slobodni da naručite neku pjesmu za njih, da ih se sjetimo, ili vi jednostavno sami za sebe da proslavimo vas. Na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, a sve do 15 sati mi ih ispunjavamo. A sad lagano krećemo.

0: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta la pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500.

0: super cene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone RB Radija.
1: 13 sati i 8 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza i tačno sutra u 8.45 na večer, jel se opraštamo od našeg kapitena Edina Džeke. Zaista jako puno portala trenutno piše o njemu i zaista se vidi tuga i u njegovim očima, a i u očima svih igrača. Ukoliko ste gledali neke konferencije i slično njihova obraćanja, mogli ste to da vidite. Ali evo sada čitam ovaj Džekina, pošto sam gledala ovu posljednju utakmicu u jednom kafiću i vidjela sam jako, to jeste čula jako puno osuda za igrača Medna Demirovića, gdje je zaista jako pogrdni komentari su onako izlazili iz usta mnogih ljudi. I evo baš razmišljajući o tome, vidim Džeko sad objavio, kaže, molim vas popustite Demirovića, to jeste nije on to objavio, on je to izjavio. Kaže, imao sam i ja dosta utakmica u kojima nisam zabijao. I on je baš tu rekao, možda bi vas trebalo zamoliti da mi popustite Demirovića, kako vi, tako i navijači. Vjerujte, taj momak je jedan od kojih u svakom momentu daje svoj maksimum. Imao sam i ja dosta utakmica u kojima nisam zabijao golove i sigurno da to nije lagan period. Prije svega mentalno da se podnese. Još kad dođu sve te silne kritike, šale na taj račun, sigurno da postaje još teže i zato mislim da tog momka trebate podržati svi zajedno, jer je i on bio jedan od ključnih igrača za odlazak na svjetsko prvenstvo. Da, isto tako će biti i za nastavak ovog puta ove reprezentacije koja će biti samo još bolja i bolja. Rekao je naš kapiten Edin Džeko, pa eto možda je to zaista jedna jako lijepa poruka da svi je čujemo i da malo spustimo loptu i počnemo biti, pa ne znam, satkani od malo više razumijevanja. Toliko o tome, a što se tiče vaših poruka, Ramiz, lijep pozdrav za voditeljicu i slušalce Radija Breze. Evo, lijep pozdrav i za vas Ramiz, nadam se da ste dobro. Danas mi se sluša divna pjesma o jednoj lijepoj Jasmini. Pjesma Jasmina od Fadila. Može, evo slušamo, nadam se da ste dobro, svakako evo puštamo. Evo Šašira ispravlja se, kaže, pozdrav za Mraka i Almu iz Nerca, poseban pozdrav za slušatelje koji me uvijek pozdravi, muzička Ljuba Aličić, čili su ono sirotani. Svaka čast, gospodine Šašira, evo što ste se ispravili i javili, pa ćemo evo poslije vidjeti šta i Mrak kaže na to. Pozdrav za vas od Almira iz ulice Snova, pjesma od Zehre, potraži me, volim suprugu najviše na svijetu i djecu, pozdrav za Šašira i Šahu. Svaka čast, gospodine Almire, i evo svakako pozdravljamo i mi i Šačira i Šahu. Pozdrav tebi Nuresma, Alenu Mraku i ako može sinan, samo sam tebe nosio u srcu. Hvala, može Alma, naravno, evo nadam se da si dobro i da je lijepa atmosfera svakako na poslu, lijep je sunčan dan. Pozdrav za Radio Brezu i moj kolega Sanelu i Hadžiju, ako može muzička Sinan Sakić ne traži je sine. Jes nas danas krenulo sa Sinanom i uvijek to tako bude u folk popodnevu, nekako kao da se svi onako dogovorite koga puštamo taj dan. Evo danas je Sinan. Elvira Rahić, Šerif Konjević, da si mene volio, selam, i evo Ila Eldina, može, evo pozdravljamo. Zdravo, kako ste, imali umora kod vas? Nema, hvala Bogu, dobro je. Ja onako, iako sam od pet sati budna, umora ima. Pjesma uvijek ista od Hakale, Zalud živim za tebe. Ova pjesma mi je zapala za oko ovih dana. Shvatit će nekad zašto ova pjesma. Poseban pozdrav za vas, ostalima ugodan ostatak dana od Tanje iz Kiseljaka. Pozdravljamo Tanja svakako i evo svaka čast što ste budni toliko, a vjerujem da ima dosta, jeli, ali evo vas ću pohvaliti ovako i javno. Senad je ponovo iz Kaknja, pozdrav tebi voditeljice i svim slušalcima, ako može Omer Livnjak, Leila ili nešto staro od Omera. Ne znam, evo vidjet ćemo šta Tonac odluči da pusti, svakako gospodine Senade, pa ćemo pustiti nešto. Selame imate od Erhana i Melihe, pozdrav uposlenicima Radio Breze, poseban selam mojim ukućanima, priliku bi iskoristio komši Kubatu da čestitam na pokrivanju kuće, u svaka čast, evo čestitamo i mi. A muzička, ako može, kuću gradima, vihor je ruši. Nadamo se da neće ništa da je sruši, ali evo gledat ćemo svakako da pustimo pjesmu. Mrak urigira preko Alme da objasni Šačku da bude... da bude, evo vidite da se zahvalio, vidite da je bio kulturan, zahvalio se po selamije i tako dalje. Eto, i vidite da on ima, da je čovjek od riječi, ali pjesma za Almu i Šačka, Eldin Husenbegović, aha, Sanja. Može, idemo da poslušamo vaše muzičke želje na 061-767-592, pišite svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati se družimo gdje vaše želje ispunjavamo.

0: politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva, Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA Naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: politički marketing.
1: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
2: Emir Osmanbašić, na broju 1.
3: Domovinu gradimo dijelima.
4: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
5: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
6: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima evropskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
7: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje. A sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
8: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
9: A koji kandidat?
8: Hajrudin Žilić.
9: Koji je broj?
8: Broj 3.
9: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
8: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.
10: Radio, najbolji muzički mix.

0: Mikrofone RB Radija.
1: 14 sati i 25 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Vjerovatno ste svi nekada u životu čuli za Bill Gatesa, suosnivač Microsofta. E, on je upozorio u intervju za emisiju Meet the Press da bi razvoj umjetne inteligencije bez odgovarajućih državnih i međunarodnih zaštitnih mehanizama mogao imati katastrofalne posljedice, spomenuvši rizike poput bioterorizma i napada sa potencijalno višemilijunskim žrtvama. Time se usprotivio stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na regulaciju smatra obmanom i tvrdi da Kina ne usporava razvoj tehnologije. Gates ističe da umjetna inteligencija još uvijek nije izmakla kontroli niti upravlja milionima robota, ali upozorava da zlonamjerne male skupine uz pomoć ove tehnologije sada mogu izvesti napade kibernetičke infrastrukturne prirode koji su nekada bili rezervisani samo za velike države. Smatra da je uvođenje državnih industrijskih propisa nužno uspoređujući postizanje globalnog konsenzusa sa teškim pregovorima o nuklearnom oružju tokom hladnog rata. Iako ne zagovara usporavanje tehnološkog napretka, on vjeruje da Trump s vremenom može promijeniti mišljenje te se zauzima za uvođenje obaveznih sigurnosnih zahtjeva za sve sisteme u SAD-u, a i predlaže i u cijelom svijetu. Ono što je definitivno jedna trenutno od tema koje zanima mnoge jeste upravo ova vještačka inteligencija jer je počela da izmiče kontroli, ljudi se manje koriste mozak, a sve više AI, ali vještačku inteligenciju i dokle će nas to odvesti ili će nas vratiti nazad, to ćemo tek da saznamo. A evo što se tiče vaših muzičkih želja, pozdrav za vas i u režiji ako može pjesma od Nikolija Jedinovića Zašto si mi djecu rasplakala. Idemo da poslušamo, svakako pozdravljamo i evo ugodan dan želimo. Pozdrav za voditeljicu, ako može pjesma E sad plavi, htio bih da znaš. Može naravno, pozdravljamo Muamere, svakako evo i Kiseljak, a i vas. Pozdrav za moju suprugu, moju ljubav Aminu. Evo još i četvrti, čini mi se, pozdrav za supruge. Danas je dan kako sinana, pošto smo njega dosta imali, tako i supruga. Pozdravljamo svakako sve supruge, a i divne muževe koji svoje supruge pozdravljaju. Ako može Zijad Amina ili neka pjesma, eto, koja bi, jel, za njegovu suprugu bila prikladna. Može, evo, nešto ćemo da pustimo. Hasiba Agić, pjevam za dušu, valjda, nemam pojma, evo sad ćemo da vidimo. Selam za Enesa, evo i Emraha, može, evo, pozdravljamo. Za kraj od Almira iz Kaknja, pozdrav za tebe i ekipu, posebno Čepu, evo Čepa imaš pozdrave, pjesma od Indire Sine, čujemo se sutra. Može, idemo da poslušamo ove muzičke želje, vidit ćemo da li se čujemo još jednom, ponovo, zavisi od vas i vaših želja, a eto, za sada, vidimo se, pa nadam se uskoro.

0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
1: U vijestima poslušajte. Zatražen pritvor za trojicu mladića iz Gradiške osumnjičeni za obljubu djeteta. Uhapšena doktorica privatno liječila pacijente i recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja. Mostarac policiji predao 12 vrećica amfetamina, pronađene i tablete. Pakistan pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu. Detaljnije u vijestima u 15 sati.

Eldoradija. I evo naše posljednje javljanje za današnje folk popodne, pa evo da ispunimo vaše želje, dobro ste me poslušali kada sam rekla vi tražite, mi da ispunimo i da polako zatvaramo. Pozdrav za ekipu Radija Breza, kaže Nezmira, ako može pjesma od Huleta Stara fotografija, može naravno, evo pozdravljamo i mi. Pozdrav za sve, ako može pjesma od Halida Pamtit ću te, može uvijek, Halid je uvijek dobrodošao. Lijep pozdrav Lutko naša, hvala puno, lijep pozdrav, vjeruj da uživamo, slušajući te imaš divan i baš mi je oglas. Baš mi znači kad napišete bilo kakav lijep komentar kako za mene, tako i za bilo koje kolegu, tako da evo hvala puno. Pozdrav također tvom kolegi i slušaocima. Pjesma ako može Aco Pejović Soba 501. Lijep i ugodan ostatak dana vam želim. Hvala puno Kika, evo želimo i mi vama i svakako puštamo pjesmu. Pozdrav od društva iz, iz Bešića, Besit, Besta, ne znam tačno koja je firma u pitanju, ali evo, pošto nekad ljudi napišu bez ovaj č, č i tako dalje, pa ja onda nešto nagađam. Ali evo, pozdravljamo društvo, može li pjesma od Kezeta Kiseljak? Evo, sad ćemo vidjeti da pustimo i svakako pozdravljamo vas, Rašide, nadamo se da ste dobro. Ne mogu ja bez Breze, najbolja stanica u Zeničko-Dobojskom kantonu, ležim, slušam stanicu, želim sebi ozdravljenje. Pjesma je teško kad nekoga voliš, a s njim ne govoriš. Drago mi je što se javljate i nadam se svakako da ćete biti bolje i hvala vam na lijepim riječima. Tako da idemo sada poslušamo vaše muzičke želje i da polako paravan zatvorimo. Ajmo.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja

0: te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku slušate vijesti. Uhapšena doktorica privatno liječila pacijente i recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja. Pao Mostarac policiji predao 12 vrećica amfetamina, pronađene i tablete. Pakistan pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu. Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv trojice mladića iz Gradiške zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo obljuba s djetetom mlađim od 15 godina. Riječ je o teškom krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja i posljedice. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat s ciljem dokumentovanja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Navedena osoba se sumnjiči da je u svojstvu ljekara specijaliste u javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlaštenja nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenta u privatnom objektu bez ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje privatne prakse, te da je prilikom tih pregleda izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja. Policijski službenici sektora Krim policije odjela za posebne namjene MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona 30. septembra ove godine po ranije prikupljenim saznanjima na području grada Mostara uhapsili su muškarca inicijala MG iz Mostara. On je policijskim službenicima dobrovoljno predao 12 PVC vrećica sa vidljivim sadržajem bijele praškaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu, ciljajući navodna skrovišta islamističkih militanata okrivljeni za smrtonosne prekogranične napade, saopštili su zvaničnici u četvrtak. Najmanje dva skrovišta su meta zračnih napada u provincijama Helmand i Kunar u ranim jutarnjim satima, rekao je pakistanski ministar informisanja Tullah Tarar. Međutim, afganistanska talibanska vlada saopštila je da su u napadima pogođene kuće u kojima je ubijeno 9 civila, uključujući žene i djecu. Slušali ste vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je bilo magli. Jutarnja temperatura oko 7 stepeni, a dnevna oko 24 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA Naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA Naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA Naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.

0: marketing.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo polje BB.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
6: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je okončalo proceduru po konkursu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih školskih udžbenika i pribora za djecu branilaca u školskoj 2026-2027. godini. A za ovu namjenu vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je ukupno 303.000 konvertibilnih maraka. Novčanu pomoć ostvarila su 1.152 učenika osnovnih i srednjih škola. Djeca i branilaca sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, sredstva će korisnicima biti isplaćena u narednim danima. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da su pravo na pomoć ostvarili svi korisnici koji su ispunili uslove propisane konkursom i uredbom koja reguliše ovu oblast. Nastavljamo pružati konkretnu podršku branilačkoj populaciji i njihovim porodicama. Posebno nam je važno da budemo uz djecu branilaca i njihove roditelje u periodu kada troškovi školovanja predstavljaju značajnu stavku u kućnim budžetima. Sredstva su osigurana za sve učenike koji su ispunili propisane uslove i bit će isplaćena u narednim danima, rekao je ministar Sirovica. Za 424 učenika osnovnih škola odobreno je po 200 konvertibilnih maraka, dok će 728 učenika srednjih škola dobiti po 300 konvertibilnih maraka za nabavku školskih udžbenika i pribora. Prema lokalnim zajednicama pomoć je odobrena za 194 učenika iz Zenice, 51.600 konvertibilnih maraka, 198 učenika iz Visokog, 52.300, 171 učenik iz Zavidovića, 44.300, 111 učenika iz Žepča, 28.000, 107 učenika iz Kaknja, 29.000, 106 učenika iz Magleja, 27.500 konvertibilnih maraka, 93 učenika iz Olova, 24.700, 50 učenika iz Tešnja, 13.600 maraka, 36 učenika iz Breze u ukupnom iznosu od 9.400, 34 učenika iz Usore 8.800, 34 učenika iz Vareša 9.100, te 18 učenika iz Dobo Juga 4.900 konvertibilnih maraka.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

0: politički marketing.
1: Predstavljamo Emina Haračića, kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 6. Magistar tehničkih nauka i diplomirani inženjer rudarstva Emin Haračić svoj profesionalni put veže za rudarstvo, energetiku i realni sektor. Za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. NES, PDA naprijed. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed.
0: Politički marketing.
1: Bosna i Hercegovina koja završava posao za odgovornu evropsku i razvojnu politiku, za konkretna rješenja, ne prazna obećanja. Dženan Kubat, kandidat koalicije NES PDA naprijed za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 35. Jer vrijeme je da se posao ne samo obeća, nego i završi. NES PDA naprijed, zajedno za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed. Dženan Kubat, broj 35.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124 na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
1: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart, DOO, Visoko, Topuzovo polje, BB.

0: Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B-Marketing. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš Robot.
0: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brst i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: sa treninga.
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Ince, uvijek blizu i uvijek po super cijenama, a sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
3: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Enersis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Bingo, osmica, XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
0: Salon zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg Marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 grama senzacija 1 km. Vaš Robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!